0: kura mpe no onyare otia popa se bonu sa boba no iti kura mpae no na no chi ana onana waye
1: ladies and gentlemen, let's work hard.